Dominus malis, da propitios pacem in eibos nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab

Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.